0: now just relax.
1: Він сідає все само, спростіте.
0: Know you and that divine light and your breathing.
1: Само ви і та божанська світлова в вас.
0: Nothing to think.
1: Ніч, за кого ви можете мислити.
0: Just you.
1: Само ви.